gjyrën gjyra në antena për gjithë lusho me së sunrise në samjot për që të këtë nashë të dinës në druzhe një vosë vetot në muzikat të dini i dinës në zajet në sovas do të vënaj se të centerot në son qëva të skopje në studen në utra bo beshe prilic në studen në Zadina se vështovela të sidru meteorolozit të promenili vë oblačno së sonqevi periodi, ke duva slab dhe umërën veter od severen pravec, koj namesta dosh po vardarije të povremeno ke zasiluva, dinas maksimalni të temperaturi do 23 stepeni. A toplo vreme со температури значително над просекот се очекува во голем дел од Европа во завршницата на месец септември, а според прогнозите затоплувањето би можело да продолжи и во првите денови од октомври.